0: 开始呢，后来我咧就个随意啊，就开始退休啦。我想做那个无关什么苦，你是理财哩。
1: 这啥子干的黑锅啊？那啥的卡我不用退休啦，那就要干白干。我真的不阿妈同意，我收了工资啦，可以上班来开哩。
2: 这怎么玩的？怎么这干没有忘记？这啥子干的黑锅呢？阿妈来去啦，我怎么啦？我这怎么啦？可以上哩阿妈是用过的手机阿妈搞我去的呀？
3: 哎，弟弟阿哥的不来啦，都是一套苦的黑鸡嘛。这怎么玩的干的毛的？Lawa cipta cipta wan sama, muzi negeri yang nak kuat ialah sa. Kesara sekarang hai hua, hanya cipta syarat ona dijua. Kesara sekarang hai hua nada mati kerma yang maci, demi lapir hua dejahi. Bayan anu pun jaina hai hua bayi. Wanam, sahure dego kungiar faith and cultural champions. Tareda hari hui bermain ke telah fiat jahah.